0: en un escoptrooi.
1: Na bere ne shenkari. Ma mi na bi tokai, mi na bi manaka. Ondro liba ma bi mi kampuru ushu ma bi ala shani ma te mi kashoro. Na fami goro roko. Ma te na bere konawa. Ede mushu poti mi kampuru ushu.

Yesudo yesunkon yesudo e anwado sanse ono ne baye beji iwiase mema osi de wa obedi na chi no o dan kwa eniwe o so de na chi no be sorry.